0: ночью, пока ты спишь.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem atgriezīsies darbā Saeimā. Saskaņā ar ministru kabineta iekārtas likumu Sprūts līdz 11. maijam turpina pildīt ministra pienākumus no 12. maija aizsardzības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņēmusies pildīt pati premjere Evika Sīliņa no jaunās vienotības. Partija progresīvie uzskata, ka premjere Evika Sīliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus šis politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicinās uz sarunu. Tā šodien paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sprūts vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata. Vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Sīliņa, kura jau bija uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni, ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekritis. Premjera uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Latvijas pasts 14. maijā Daugavpilī atklās ilgtspējīga koncepta klientu centru jaunbūve, savukārt klientu centrs ķīmija atradīsies jaunās telpās. Klientu centrs jaunbūve joprojām būs pieejams 18. novembra ielā 136 tirdzniecības centrā Rimī, taču no 14. maija tam būs jaunajam konceptam atbilstošs noformējums. Darblaiks katru dienu no pulkstens 9 līdz 8 vakarā būs pieejamas divas klientu apkalpošanas vietas. Savukārt klientu centrs ķīmija, kas līdz šim atradās Jātnieku ielā 78B, pārcelsies uz arhitektu ielu 3, tirdzniecības centru Maksima, lai sniegtu pastu un maksājumu pakalpojumus katru darba dienu no pulkstens 8 līdz 18. Pārtikas un veterinārais dienests šodien Austrumu pierobežas rajonos turpina meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Tiek izmantotas mazās aviācijas lidmašīnas. Tās pārlido Lūdzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas un Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. Iedzīvotājus aicina nesatraukties, jo šie lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti. Vakcīnas ir paredzētas sauvaļas dzīvniekiem, galvenokārt lapsām un jenots suņiem, jo tie ir galvenie trakumsērgas rezervuāri dabā. Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr to apēdot dzīvnieku veselība apdraudēta nebūs. Vakcīna nav bīstama arī cilvēkam un apkārtējai videi, taču, ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu, būtu jāvēršas pie ārsta. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
4: No 11. Līdz 13. Maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 €. Un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebeles.lv.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Šorīt atsākās Krievijas dronu uzbrukumi Kīvai, beidzoties trīs dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju. Tā bija pirmā gaisa trauksmes sirēna Ukrainas galvaspilsētā kopš piekdienas. Kīvas apgabala kara administrācija aicināja iedzīvotājus palikt patvertnēs un paziņoja, ka rajonā varētu darboties pretgaisa aizsardzības sistēmas. ASV prezidents Donalds Trumps piekdien paziņoja par trīs dienu pamieru no 9. Līdz 11. Maijam. Viņš arī pauda cerību, ka šis pamieris varētu iezīmēt kara beigu sākumu. Kīva piedāvāja Maskavai pagarināt pamieru pēc 11. Maija. Tā šodien pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrejs Sibiha. Mēs aicinām Eiropu uzņemties lielāku lomu miera procesā papildus ASV vadītajam diplomatiskajam pamata kursam, norādīja Sibiha. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra izvirzījuši apsūdzības prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelēs vadītājam Andrijam Jermakam naudas atmazgāšanā. Šīs iestādes uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar aptuveni 10 miljonu eiro vērtas summas atmazgāšanu caur kādu elitāru būvu projektu Kīvā. Šodien publicēts neatkarīgas Izraēlas izmeklēšanas komisijas ziņojums. Tajā teikts, ka teroristu grupējums Hamas un tā sabiedrotie 2023. Gada 7. Oktobra uzbrukumā Izraēlai un pret ķilniekiem, kurus viņa aizveda atpakaļ uz Gazas joslu, pastrādāja sistemātisku un plaši izplatītu seksuālu vardarbību. Civilās komisijas ziņojums par Hamas 7. Oktobra noziegumiem pret sievietēm un bērniem aptver 300 lapušu un balstās uz iepriekšējām izmeklēšanām, tajā skaitā apvienoto nāciju organizācijas veikto, lai noteiktu visu seksuālās vardarbības mērogu, kas tika pastrādāta uzbrukuma laikā un pret ķilniekiem turpmākajā karā Gazas joslā. Hamas uzbrukuma rezultātā Izraēlas pusē tika nogalināts 1221 cilvēks, no tiem lielākā daļa civiliedzīvotāji, bet kaujinieki šajā dienā sagrāba arī 251 cilvēku. Rīgā šodien notika preses konference pēc premjerministres Evikas Siliņas tikšanās ar viņas šim amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni. Pat laban atrast labāko aizsardzības ministra amata kandidātu būtu grūti, tā teica Siliņa. Melnis norādīja, ka viņam nokļūstot amatā būs trīs galvenās prioritātes. Pirmkārt, turpināt ministrijā sāktos darbus, galveno uzsvaru liekot uz Ukrainas pieredzes pārņemšanu un integrēšanu bruņoto spēku pieredzē un zināšanās. Otrkārt, militārās industrijas ekosistēmas pilnveidošana sakā

pārtošana un integrēšana aizsardzības nozarē, lai bruņotie spēki varētu efektīvāk strādāt un pildīt uzdevumus. Trešā prioritāte būšot NBS spēju pārorientēšana šodienas un rītdienas vajadzībām. Izsludināts konkurss SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums valdes locekļa amatam. Pretendentiem jābūt akadēmiskajai, augstākajai vai otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai, uzņēmējdarbības vadības, inženierzinātnes, ekonomikas vai tiesību zinātnes jomā, 3 gadu pieredzē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vismaz 3 gadu pieredzē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, lai nodrošinātu kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa amatu. Valdes loceklim tiek piedāvāta darba alga 3500 eiro pirms nodokļu nomaksas. Kandidātu atlases process norisināsies 3 kārtās, pretendentu pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 8. jūnijam. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiks iekļauta arī Alūksnes novada teritorija. To paredz valdības šodien pieņemtie grozījumi noteikumos par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem. Alūksnes novadā Latgales SEZ statusu noteiks 2000 hektāru lielai teritorijai. 23. maijā 2014. Vienības nama koncertzālē noritēs svētku koncerts Zimtās puses dziesmas. Tas būs veltīts Daugavpils Ukraiņu biedrības Marija 23. Dzimšanas dienai. Pasākumā gaidāma daudzveidīga kultūras programma ar dziesmām, dejām un sirsnīgu svētku atmosfēru. Svētku koncertā piedalīšies radošie kolektīvi no visas Latvijas. Studijā bija Juris Savkāns, pārziņa bez robežām satura atbildsjā Alise Plus, projektu finansē, mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu. Tas nozīmē līdzsvaru. Latvijai ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā. Un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumu rīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Šorīt atsākās Krievijas dronu uzbrukumi Kīvai, beidzoties 3 dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju. Tā bija pirmā gaisa trauksmes sirēna Ukrainas galvaspilsētā kopš piektdienas. Kīvas apgabala kara administrācija aicināja iedzīvotājus palikt patvertnēs un paziņoja, ka rajonā varētu darboties pret gaisa aizsardzības sistēmas. ASV prezidents Donalds Trumps piektdien paziņoja par 3 dienu pamieru no 9. Līdz 11. maijam. Viņš arī pauda cerību, ka šis pamieris varētu iezīmēt kara beigu sākumu. Kīva piedāvāja Maskavai pagarināt pamieru pēc 11. maija. Tā šodien pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrejs Sibiha. Mēs aicinām Eiropu uzņemties lielāku lomu miera procesā papildus ASV vadītajam diplomatiskajam pamata kursam, norādīja Sibiha. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra izvirzījuši apsūdzības prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelēs vadītājam Andrijam Jermakam naudas atmazgāšanā. Šīs iestādes uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar aptuveni 10 miljonu eiro vērtas summas atmazgāšanu caur kādu elitāru būvu projektu Kīvā. Šodien publicēts neatkarīgas Izraēlas izmeklēšanas komisijas ziņojums. Tajā teikts, ka teroristu grupējums Hamas un tā sabiedrotie 2023. Gada 7. Oktobra uzbrukumā Izraēlai un pret ķilniekiem, kurus viņa aizveda atpakaļ uz Gazas joslu, pastrādāja sistemātisku un plaši izplatītu seksuālu vardarbību. Civilās komisijas ziņojums par Hamas 7. Oktobra noziegumiem pret sievietēm un bērniem aptver 300 lapušu un balstās uz iepriekšējām izmeklēšanām, tajā skaitā apvienoto nāciju organizācijas veikto, lai noteiktu visu seksuālās vardarbības mērogu, kas tika pastrādāta uzbrukuma laikā un pret ķilniekiem turpmākajā karā Gazas joslā. Hamas uzbrukuma rezultātā Izraēlas pusē tika nogalināts 1221 cilvēks, no tiem lielākā daļa civiliedzīvotāji, bet kaujinieki šajā dienā sagrāba arī 251 cilvēku. Rīgā šodien notika preses konference pēc premjerministres Evikas Siliņas tikšanās ar viņas šim amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni. Pat laban atrast labāko aizsardzības ministra amata kandidātu būtu grūti, tā teica Siliņa. Melnis norādīja, ka viņam nokļūstot amatā būs 3 galvenās prioritātes. Pirmkārt, turpināt ministrijā sāktos darbus, galveno uzsvaru liekot uz Ukrainas pieredzes pārņemšanu un integrēšanu bruņoto spēku pieredzē un zināšanās. Otrkārt, militārās industrijas ekosistēmas pilnveidošana, sakārtošana un integrēšana aizsardzības nozarē, lai bruņotie spēki varētu efektīvāk strādāt un pildīt uzdevumus. Trešā prioritāte būšot NBS spēju pārorientēšana šodienas un rītdienas vajadzībām. Izsludināts konkurss SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums valdes locekļa amatam. Pretendentiem jābūt akadēmiskajai, augstākajai vai otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai, uzņēmējdarbības vadības, inženieru zinātnes, ekonomikas vai tiesību zinātnes jomā, 3 gadu pieredzē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vismaz 3 gadu pieredzē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, lai nodrošinātu kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa amatu. Valdes loceklim tiek piedāvāta darba alga 3500 eiro pirms nodokļu nomaksas. Kandidātu atlases process norisināsies 3 kārtās, pretendentu pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 8. jūnijam. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiks iekļauta arī Alūksnes novada teritorija. To paredz valdības šodien pieņemtie grozījumi noteikumos par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem. Alūksnes novadā Latgales SEZ statusu noteiks 2000 hektāru lielai teritorijai. 23. maijā 2014. Vienības nama koncertzālē noritēs svētku koncerts Zimtās puses dziesmas. Tas būs veltīts Daugavpils Ukraiņu biedrības Marija 23. Dzimšanas dienai. Pasākumā gaidāma daudzveidīga kultūras programma ar dziesmām, dejām un sirsnīgu.

svētku atmosfēru. Svētku koncertā piedalīšies radošie kolektīvi no visas Latvijas. Studijā bija Juris Savkāns, pārziņa bez robežām satura atbildsjā Alise Plus, projektu finansē, mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Šorīt atsākās Krievijas dronu uzbrukumi Kīvai, beidzoties 3 dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju.

Eiropu uzņemties lielāku lomu miera procesā papildus ASV vadītajam diplomatiskajam pamata kursam, norādīja Sibiha. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra izvirzījuši apsūdzības prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Jermakam naudas atmazgāšanā. Šīs iestādes uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar aptuveni 10 miljonu eiro vērtas summas atmazgāšanu caur kādu elitāru būvu projektu Kijivā. Šodien publicēts neatkarīgas Izraēlas izmeklēšanas komisijas ziņojums. Tajā teikts, ka teroristu grupējums Hamas un tā sabiedrotie 2023. Gada 7. Oktobra uzbrukumā Izraēlai un pret ķilniekiem, kurus viņa aizvedā atpakaļ uz Gazas joslu, pastrādāja sistemātisku un plaši izplatītu seksuālu vardarbību. Civilās komisijas ziņojums par Hamas 7. Oktobra noziegumiem pret sievietēm un bērniem aptver 300 lapušu un balstās uz iepriekšējām izmeklēšanām, tajā skaitā apvienoto nāciju organizācijas veikto, lai noteiktu visu seksuālās vardarbības mērogu, kas tika pastrādāta uzbrukuma laikā un pret ķilniekiem turpmākajā karā Gazas joslā. Hamas uzbrukuma rezultātā Izraēlas pusē tika nogalināts 1221 cilvēks, no tiem lielākā daļa civiliedzīvotāji, bet kaujinieki šajā dienā sagrāba arī 251 cilvēku. Rīgā šodien notika preses konference pēc premjerministra Evikas Siliņas tikšanās ar viņas šim amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni. Pat laban atrast labāko aizsardzības ministra amata kandidātu būtu grūti, tā teica Siliņa. Melnis norādīja, ka viņam nokļūstot amatā būs trīs galvenās prioritātes. Pirmkārt, turpināt ministrijā sāktos darbus, galveno uzsvaru liekot uz Ukrainas pieredzes pārņemšanu un integrēšanu bruņoto spēku pieredzē un zināšanās. Otrkārt, militārās industrijas ekosistēmas pilnveidošana, sakārtošana un integrēšana aizsardzības nozarē, lai bruņotie spēki varētu efektīvāk strādāt un pildīt uzdevumus. Trešā prioritāte būšot NBS spēju pārorientēšana šodienas un rītdienas vajadzībām. Izsludināts konkurss SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums valdes locekļa amatam. Pretendentiem jābūt akadēmiskajai, augstākajai vai otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai, uzņēmējdarbības vadības, inženierzinātnes, ekonomikas vai tiesību zinātnes jomā, 3 gadu pieredzē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vismaz 3 gadu pieredzē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, lai nodrošinātu kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa amatu. Valdes loceklim tiek piedāvāta darba alga 3500 eiro pirms nodokļu nomaksas. Kandidātu atlases process norisināsies 3 kārtās, pretendentu pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 8. jūnijam. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiks iekļauta arī Alūksnes novada teritorija. To paredz valdības šodien pieņemtie grozījumi noteikumos par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem. Alūksnes novadā Latgales SEZ statusu noteiks 2000 hektāru lielai teritorijai. 23. maijā 2014. Vienības nama koncertzālē noritēs svētku koncerts Zimtās puses dziesmas. Tas būs veltīts Daugavpils Ukraiņu biedrības Marija 23. Dzimšanas dienai. Pasākumā gaidāma daudzveidīga kultūras programma ar dziesmām, dejām un sirsnīgu svētku atmosfēru. Svētku koncertā piedalīsies radošie kolektīvi no visas Latvijas. Studijā bija Juris Saukāns, pārziņa bez robežām satura atbildsjā Alise Plus, projektu finansē, mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Rīgā šodien notika preses konference pēc premjerministres Evikas Siliņas tikšanās ar viņas šim amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni. Pat laban atrast labāko aizsardzības ministra amata kandidātu būtu grūti, tā teica Siliņa. Melnis norādīja, ka viņam nokļūstot amatā būs trīs galvenās prioritātes. Pirmkārt, turpināt ministrijā sāktos darbus, galveno uzsvaru liekot uz Ukrainas pieredzes pārņemšanu un integrēšanu bruņoto spēku pieredzē un zināšanās. Otrkārt, militārās industrijas ekosistēmas pilnveidošana, sakārtošana un integrēšana aizsardzības nozarē, lai bruņotie spēki varētu efektīvāk strādāt un pildīt uzdevumus. Trešā prioritāte būšot NBS spēju pārorientēšana šodienas un rītdienas vajadzībām. Izsludināts konkurss SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums valdes locekļa amatam. Pretendentiem jābūt akadēmiskajai, augstākajai vai otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai, uzņēmējdarbības vadības, inženieru zinātnes, ekonomikas vai tiesību zinātnes jomā, 3 gadu pieredzē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vismaz 3 gadu pieredzē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, lai nodrošinātu kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa amatu. Valdes loceklim tiek piedāvāta darba alga 3500 eiro pirms nodokļa. Nomaksas. Kandidātu atlases process norisināsies trīs kārtās, pretendentu pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 8. jūnijam. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiks iekļauta arī Alūksnes novada teritorija. To paredz valdības šodien pieņemtie grozījumi noteikumos par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem. Alūksnes novadā Latgales SEZ statusu noteiks 2000 hektāru lielai teritorijai. 23. maijā 2014. Vienības nama koncertzālē noritēs svētku koncerts Zimtās puses dziesmas. Tas būs veltīts Daugavpils Ukraiņu biedrības Marija 23. Dzimšanas dienai. Pasākumā gaidāma daudzveidīga kultūras programma ar dziesmām, dejām un sirsnīgu svētku atmosfēru. Svētku koncertā piedalīšies radošie kolektīvi no visas Latvijas. Studijā bija Juris Saukāns.